0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。
1: どうだしてみゃ、みんなばくみゃ。 NHK ワールド JAPAN がみんなばだね、りんせんにばり。しーたんはしゃりだご、 NHK ワールド JAPAN がたてんね、しーせんに、にぜん、とるにばり。 JAPAN さんのじん、むね、こなり、どんぜんみね。မြန်မာစံတော်ချိန်မနေ့9နာရီအချိန်မှာလိုင်းတို136.33 kHz ကနေတင်ဆက်ပြီးဂျပန်စံတော်ချိန်ည17:30မိနစ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည9:00မှာတော့လိုင်းတို118.33 kHz ကနေဖမ်းယူနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။နောက်ဆုံးနှင်တင်တဲ့အစီအစဉ်တွေကိုတော့ nhk.jp/burmese internet စာမျက်နှာမှာကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်။

Torashina Sechana Kujama Javazi, and Nishki Walsh Banga Drenigo Din Senivare, Natown Sachakune, Zulaina Shi, Japan Sando Yakuna Nagoma Jashi Drenigo, Jano Josu at Tin Sabam. Irambo Pintan at Takamu Zeta Pilu Kerelu, Merigambo Sitan Najuka Piore Suretrina Satimame, Homo Silajaga Kondoi, the Motos in Teke Kayamu, the Leto Pianalu Turka Subare. ဒီရန်နိုင်ငံပိုင်ရုံးမြင့်တညာဌာနကတောင်ပိုင်းစစ်ကမ်းမြို့ရှီရစ်မှာပောက်ကွက်မှုများစွာဖြစ်ပွားခဲ့ကြောင်းဖော်ပြခဲ့ပြီးကက်ရှင်ကျွန်းမှာလည်းပောက်ကွက်သံတွေကြားတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒီချိန်ထဲမှာမေအမေရိကန်ဘာသာရေးဝန်ဌာနကအီရန်ရေနံလောင်းချခွင့်လိုင်စင်ကိုယူသိမ်းလိုက်ကြောင်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဟဲ့လာကပြီးခဲ့လာကနှစ်ဖက်လက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့တဲ့နားလည်မှုစာချုပ်လာကိုလက်
ရေးလက်ကြမှာအီရန်ရဲ့လုပ်ရက်တွေဟာလက်ခံနိုင်စရာမရှိတဲ့အပြင်အကျိုးဆက်တွေနဲ့ချင်းဆိုင်ရမယ်လို့ပြောကြခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အီရန်ကတော့အမေရိကန်ဟာအဲ့ဒီသဘောတူညီချက်ကိုချိုးဖောက်နေတယ်လို့ပြောပါတယ်။ဒုတိယနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးခါဇမ်ဂါရီဘာဘာဒီကတိုက်ခိုက်မှုတွေနဲ့ပယ်ဖျက်မှုတွေဟာသဘောတူညီချက်ကိုဆန့်ကျင်တယ်လို့ပြောပါတယ်။ပြီးတော့ပြင်းထန်တဲ့သတိပေးချက်လို့သူခေါ်တဲ့အရာကိုထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။အီရန်နိုင်ငံဟာနိုင်ငံအကျိုးစီးပွားနဲ့လုံခြုံရေးကိုကာကွယ်ဖို့ပြက်ပြက်သားသားအရေးယူဆောင်ရွက်သွားမယ်လို့သူကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီတဲ့ရင်ကြောင့်ရေနံစိမ့်ဈေးနှုန်းတွေပြန်မြင့်တက်လာခဲ့ပါတယ်။အင်္ဂါနေ့မှာနယူးယောက်ကရေနံစိမ့်ကြွတင်ရဝင်မှုအညွှန်းကိ WTI ဟာဒဇီကိုအမေရိကန် $82 အထိခဏမြင့်တက်ခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒါဟာဒိန်းလာနီကထက် 900 ကျပ်လောက်မြင့်တက်လာတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။နေတို့ကောင်းဆောင်တွေဟာနှစ်ရက်ကြာထိပ်သီးစီးပွားတဲ့တူရကီနိုင်ငံမှာစူးဝေးခဲ့ကြပါတယ်။အစည်းအဝေးမှာတမင်အမေရိကန်သမ္မတဒေါ်နယ်ထရန့်ကမမိတ်ဖက်ဖို့အလွန်မင်းမချေနဲ့ကြောင့်ထုတ်ဖော်ပြသခဲ့ပါတယ်။တူရကီသမ္မတ Recep Tayyip Erdogan ကခေါင်းဆောင်တွေကိုကြိုဆိုခဲ့ပြီးပထမနေ့မှာသူကမြို့တော်အန်ကာရာမှာညစာစာပွဲတစ်ခုနဲ့အိတ်ခံခဲ့ပါတယ်။သူကထိပ်သီးအစည်းအဝေးမစတင်ပြီး Mr. Trump နဲ့လည်းတွေ့ဆုံခဲ့ပါတယ်။ Mr. Trump ကကျွန်တော်နေတိုးနဲ့ပတ်သက်ပြီးအရန်စစ်ပြမိပါတယ်။ရိုးရိုးသားသားပြောရရင်ကျွန်တော်တင်ရခြင်းကအရန်အားကောင်းတဲ့ခေါင်းဆောင်တစ်ယောက်အရန်အားကောင်းတဲ့လူတစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့တူရကီမှာမကျင်းပခဲ့ရင်ကျွန်တော်မတက်ရောက်တာမျိုးဖြစ်နိုင်တယ်လို့ပြောပါတယ်။အီရန်နဲ့ပြည်ပခါမှာနေတိုးမှာမိတ်တွေကအမေရိကန်ကိုပံ့ပိုးဖို့ပြက်ကွက်ခဲ့ကြောင်းသူကပြောခဲ့ပါတယ်။ယူကရိန်းနိုင်ငံချင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောကြမှာယူကရိန်းနဲ့ရုရှားနှစ်နိုင်ငံစလုံးကခေါင်းဆောင်တွေဟာသဘောတူညီချက်တစ်ခုပြုလုပ်ပြီးဖြည့်ရှင်းလိုတယ်လို့သူကပြောကြခဲ့ပါတယ်။ယူကရိန်းသမ္မတဗိုလိုဒီမီယာဇယ်လန်စကီဟာအဲ့ဒီသတိစီဝေးကိုဖိတ်ကြားခံခဲ့ရပါတယ်။အဲ့ဒီစီဝေးရဲ့ဘေးစည်းအနေနဲ့ကျင်းပတဲ့ကာကွယ်ရေးဖိုရမ်တစ်ခုမှာသူကမိကုံပြောကြခဲ့ပါတယ်။

Zelensky ဒီစစ်ပွဲဆက်ဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာလေကြောင်းကာကွယ်ဒုံးကျည်တွေပို့ရအောင်ကူညီပေးပါဒါကအခုလောလောဆယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ထိတ်တန့်ဦးစားပေးပါတခြားဟာအလုံးကိုကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လုပ်နိုင်ပါတယ်လို့ပြောပါတယ်ခင်ဗျာတူရကီနိုင်ငံအန်ကာရာမြို့မှာထိပ်သီးအစည်းအဝေးရဲ့ဘေးစည်းနေနဲ့အင်္ဂါနေ့ကကျင်းပတဲ့အစည်းအဝေးမှာနေတိုးနဲ့အင်ဒိုပစိဖိတ်မိတ်ဖက်လေးနိုင်ငံကြားပုံမှန်နဲ့ဆိုင်တဲ့ပူးပေါင်းဆောင်မှုဂျပန်အစိုးရကတောင်းဆိုခဲ့တဲ့သတင်းကိုနှာစင်ပါတယောက်ကြောက်တွေမှာနေတိုးထွေတွေ့မှုချုပ်မတ်ခ်ရူတ်တောင်ကိုရီးယားသမ္မတအီဂျေမျောင်းအော်စတြေးလျနဲ့နယူးဇီလန်တို့ကဝန်ကြီးတွေဂျပန်နိုင်ငံကြီးဝန်ကြီးမိုတေဂီထိုရှိမီတ်ဆုနဲ့ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးခိုအီဇူမီရှင်ဂျီရိုတို့ပါဝင်ပါတယ်နိုင်ငံတကာအတိုင်းဝန်ကြီးဆိုင်နေရတဲ့စင်ခုံမှုတွေကိုထိရောက်စွာဖြေရှင်းရေးအတွက်အင်ဒိုပစိဖိတ်မိတ်ဖက်တွေနဲ့ပုံမှန်နှဆိုင်နဲ့ဆက်ဆံရေးတည်ဆောက်ဖို့မျှော်လင့်ကြောင်းမစ္စတာရူကထုတ်ဖော်ပြောကြားခဲ့ပါတယ်ယူကရိန်းနိုင်ငံမှာရုရှားနဲ့မြောက်ကိုရီးယားကြားစီပူပေါင်းဆောင်မှုကသက်သေပြတ်နေတဲ့အတိုင်းယူရိုအတ္တလန္တိတ်နဲ့အင်ဒိုပစိဖိတ်ဒေသတွေရဲ့လုံခြုံရေးတွေဟာခွဲခြားလို့မရဘူးလို့မစ္စတာမိုတေဂီကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။မစ္စတာခိုအီဇူမီကလည်းဘယ်နိုင်ငံမှတူတဲ့ကိုကိုကိုအပြည့်အဝကာကွယ်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူးဆိုတာနဲ့မာမိတ်အဖွဲ့နဲ့ပူပေါင်းဆောင်ဖို့လိုအပ်ချက်ဟာအရင်ကထက်ပိုများပြားလာတယ်လို့ပြောပါတယ်။တယောက်သူတွေကကာကွယ်ရေးဆိုင်ရာစစ်မှုလုပ်ငန်းနဲ့စိုက်ဘာလုံခြုံရေးနယ်ပယ်လူမျိုးနယ်ပယ်တွေမှာနေတိုးနဲ့မိတ်ဖက်လေးနိုင်ငံကြားပူးပေါင်းဆွေးနွေးမှုတိုးချဲ့ဖို့သဘောတူညီခဲ့ကြပါတယ်ခင်ဗျာ

NHK Watch ဘာသာတရင်းကိုဆက်လက်တင်ဆက်နေပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့လနေ့ကဂျပန်နိုင်ငံအနောက်ပိုင်းနာရာမြို့မှာရေကောက်ပွဲမိကွန်ပြောကြားနေခြင်းတွင်ပြစ်ခတ်သက်ဖြတ်ခံခဲ့ရတဲ့ဝင်းဂျိုဟောင်းအာဗီရှင်စုတွေလူအများပြားဟာဘူရူနီမှာအဲ့ဒီမြို့မှာပန်းစီချခဲ့ကြပါတယ်။အဲ့ဒီပြစ်ခတ်မှုဟာ2022ခုနှစ်ဇူလိုင်လ10ရက်နေ့ကယာမာတိုစိုက်တိုက်ကြီးဘူရာနီမှာဖြစ်ပွားခဲ့တာပါ။ကျိုတိုမြို့ကအသက်20ကျော်ရွယ်အမျိုးသားတူက၄နှစ်တာကာလဟာအလင်းမြန်ကုန်ဆုံးသွားခဲ့တယ်လို့ပြောပါတယ်။နိုင်ငံရေးသမားတူခါကျန်းဖက်လောက်ရတခုကြောင့်တည်ဆုံသွားခဲ့တယ်ဆိုတော့နောက်လာနောက်သားတွေကိုသိစေလိုတယ်လို့လည်းသူကဆိုပါတယ်အသက်45နှစ်ရဲ့ယာမာဂါမိတက်ဆူယာဟာမစ္စတာအာဘေကိုတပ်ဖြတ်မှုနဲ့ဇန်နဝါရီလကနာရခရိုင်တရားရုံးမှာထောင်နှံတက်တက်တကြွချမှတ်ခံခဲ့ရပါတယ်တရားခံဘက်ကအဲ့ဒီဆုံးဖြတ်ချက်ကိုအယူခံဝင်ရပါတယ်ပထမကြိမ်ရုံးတင်စစ်ဆေးမှုမှာပြစ်ဒဏ်ရဲ့ကြီးလေးမှုနဲ့ယာမာဂါမိရဲ့ကြည့်ပြန်လာခဲ့တဲ့ကာလတခြားကိုဘလောက်တိုင်းတတိထည့်သွင်းစဉ်းစားတင်တယ်ဆိုတဲ့ပေါ်အယုံဆိုင်မှုတွေရှိရပါတယ်။အရင်က Unification Church လို့လူသိများတဲ့ဘာသာရေးဖွဲ့ကိုယာမာဂါမိရဲ့မိခင်ဖြစ်သူကလူတန်းမှုအများပြားပြုလုပ်ခဲ့တာကြောင့်သူရဲ့မိသားစုဟာငွေကြေးအခက်အခဲနဲ့ကြုံတွေ့ခဲ့ရပါတယ်။ဒါဟာဒုတိယအကြိမ်ရုံးတင်စစ်ဆေးမှုမှာအဓိကကိစ္စရပ်ဖြစ်လာဖို့ရှိပါတယ်ခင်ဗျာ။ဂျပန်၊အမေရိကန်နဲ့တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံတွေကထိတ်တန့်တန်တမာတွေဟာဒုတိယနိုင်ငံမှာဆွေးနွေးမှုတွေပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။သူတို့ဟာမကြသေးခင်ကတရုတ်နိုင်ငံကဒုံးကျည်ပြစ်လုခဲ့တဲ့ပေါ်ဆိုရင်ခဲ့တယ်လို့ပြောကြခဲ့ကြပြီးဒေသတွင်းစင်ကုန်မှုတွေကိုကင်တွယ်ဖြည့်ရှင်းဖို့အတွက်စီးလုံးညီညွတ်မှုနဲ့ဆိုင်လာအောင်ဆောင်ရည်သဘောတူခဲ့ပါတယ်။ဂျပန်နိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးမိုတေဂီထိုရှိမီတ်ဆူဟာအင်္ဂါနေ့ကအမေရိကန်နိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးမာကိုရူဘီယိုတောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးချိုဟျုန်နှုတ်နဲ့တွေ့ဆုံခဲ့ပါတယ်။ဆွေးနွေးခဲ့တဲ့အကြောင်းအရာတွေမှာတရုတ်ရဲ့စီးရဲလှုပ်ရှားမှုမြင့်တက်လာတဲ့အကြောင်းအပေါ်ဝင်ပါတယ်။တရုတ်ဆိုရကသူရဲ့ရေတပ်ဟာဒုံးကျည်ထိပ်မှုအတုတက်ဆင်ထားတဲ့မဟာဗျူဟာမြောက်ဒုံးကျည်ဒဇင်ကိုနျူကလ িয়ার ဆွမ်းအင်သုံးရင်းငုတ်တင်ဘောကနေပြစ်လုခဲ့တယ်လို့တနင်္လာနေ့မှာကြေညာခဲ့ပါတယ်။လုံခြုံရေးပတ်ဝန်းကျင်ပုံမှုချက်တဲလာတာနဲ့အမျှဂျပန်အမေရိကန်နဲ့တောင်ကိုရီးယားတို့အနေနဲ့စီးလုံးညီညွတ်ပြီးသူတို့ရဲ့မဟာဗျူဟာမြောက်ပူးပေါင်းဆောင်မှုဆက်လက်ပြသဖို့လိုအပ်ကြောင်းသုံးနိုင်ငံဝန်ကြီးတွေကသဘောတူခဲ့ကြပါတယ်။သူတို့ဟာထိုင်ဝမ်ရေလက်ကြားတဲ့လျှောက်ငြိမ်းချမ်းရေးနဲ့တည်ငြိမ်ရေးရဲ့အရေးပါမှုကိုလည်းထပ်မံအတည်ပြုခဲ့ပါတယ်။မြောက်ကိုရီးယားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လေသဘောထားချင်းဖလှယ်ခဲ့ကြပြီးနျူကလ িয়ার လုံးဝကင်းစင်ရေးအတွက်အတူတကွလှုပ်ဆောင်ကြဖို့အတည်ပြုခဲ့ပါတယ်။ဆွေးနွေးမှုပြီးတဲ့နောက်မှာမစ္စတာမိုတေဂီကဂျပန်နဲ့ဒေသတွင်းရဲ့လုံခြုံရေးရှိတော့ကနေတရုတ်ရဲ့ဒုံးကျည်ပြစ်လွတ်မှုပေါ်စိုးရိမ်ကြောင်းပြောခဲ့တယ်လေသတင်းတောက်တွေကိုပြောဆိုခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာ။မြေရှားဓာတ်တတုတင်ပို့မှုနဲ့ဂျပန်နိုင်ငံသားနှုဖန်စီခံပြီးတဲ့နောက်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေနဲ့သတိထားကြဖို့ဘေကျင်းမြို့မှာရှိတဲ့ဂျပန်တိုင်းရင်းကတိုက်တွန်းခဲ့တယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုလည်းနှာစင်ပါတရုတ်ဟာအရက်ဘက်မှာရောစစ်ဘက်မှာမှာအသုံးပြနေတဲ့ပစ္စည်းတွေပေါ်ထိန်းချုပ်မှုကိုပို့ပြီးတော့တင်းကျပ်လာနေခဲ့ပါတယ်အင်္ဂါနေ့မှာတိုင်းရင်းကသူ့ရဲ့အင်တာနက်ဆမ်မနာမှာအကြံပေးချက်တစ်ခုတင်ခဲ့ပြီးတရုတ်ပို့ကုန်စည်းမျဉ်းတွေကိုချိုးဖောက်ခြင်းကရာဇဝမှုဆိုင်ရာပြစ်ဒဏ်တွေဖြစ်ပေါ်လာစေနိုင်တယ်လို့သတိပေးခဲ့ပါတယ်တရုတ်အာဏာပိုင်တွေဟာအဲ့ဒီနှမျိုးသုံးပစ္စည်းတွေတရားမဝင်တင်ပို့တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးသတင်းပေးလာအောင်လှုပ်ဆော်တဲ့အနေနဲ့အခုလမှတိုင်ကြားတဲ့စနစ်တစ်ခုစတင်

ရတာအပါဝင်စီမံချက်တွေကိုတိုးမြှင့်လှုပ်ဆောင်နေတယ်လို့လည်းအဲ့ဒီအကြံပေးချက်မှာအလေးပေးဖော်ပြထားပါတယ်ဂျပန်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေနဲ့ဒီအာနာပိုင်တွေကသူတို့ကိုတန်တရားရှိတယ်လို့ဆိုရင်လည်းအခါမှာဂျပန်တန်ရုံကိုဆက်သွယ်ကြဖို့ကိုလည်းတန်ရုံကတိုက်တွန်းခဲ့ပါတယ်မေလာကလျောင်းနေပြီနဲ့တလျံမျိုးမှာတင်သွင်းမှုဒါမှမဟုတ်တင်ပို့ဖို့တားမြစ်ထားတဲ့ပစ္စည်းတွေကိုမောင်းခိုတင်ပို့မှုတန်တရားနဲ့ဂျပန်နိုင်ငံသားနှုတ်ကိုအကောက်ခံအာနာပိုင်တွေကထိမ့်သိမ့်ခဲ့ပါတယ်နောက်ပိုင်းမှာသူတို့ကိုတရားဝင်ဖမ်းဆီးခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာ NHK ဝဂျပန်ကဒရင်တွေကိုတင်ဆက်လုပ်ပြီးပါပြီနာဆင်အပိတဲ့သရရှင်အားလုံးနဲ့တကွနှွားပြည်သူပြည်သားအားလုံးဘေးကင်းကြပါစေကျွန်တော်ကြော်ကြော်ဆိုပါ

0: တော်တာရှင်များမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ NHK World Japan ရဲ့လွယ်ကူသောဂျပန်စကားအစီအစဉ်တင်ဆက်ဖို့ချိန်ရောက်ပါပြီကျွန်တော်မင်းခမ်းပ
1: ါကျမအပွင့်ပါဂျပန်စကားကိုအတူတူပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်သင်ယူကြပါစို့
0: ဒီကနေ့သင်ခန်းစာ19မှာကိုယ်ဝေခြင်းတဲ့အရာကိုဘယ်လိုပြောမလဲဆိုတာကိုလေ့လာပါမယ်အစီအစဉ်နောက်ပိုင်းမှာဂျပန်ကအကျွေးဝယ်ကပ်ပြားတွေအကြောင်းမိတ်ဆက်ပေးပါမယ
1: ်ဗီယက်နမ်ကလာတဲ့အကြောင်းသူတမ်းဟာဟာရူဆန်ဟောက်စ်မှာသူနဲ့အတူနေသူတွေဖြစ်တဲ့မီယာကိုက်တိုတို့နဲ့ဟော့ကိုက်တိုကိုခီးထွက်ဖို့အစီအစဉ်နေပါတယ်ဟော့ကိုက်ဒိုရဲ့ပြင်းထန်လာတဲ့ဆောင်းအေးဒဏ်ကိုအန်တုနိုင်ဖို့တန်မာမီးယာနဲ့အတူလက်အိတ်ဝဲဖို့ထွက်ခဲ့ကြပါတယ်
0: ။သင်ခန်းစာ19အတွက်ဇာတ်လမ်းကိုနားထောင်ပါ။
2: すみません。手袋が欲しいんですが。
3: 手袋はこちらです。
2: これ、あったかそう。いいですね。これ、いくらですか
3: 1900円です。
2: カードは使えますか？
3: はい、使えます。
0: わざわざ商品を聞いちゃおう。
1: ダムが洋運団を呼びかけ
2: た。すみません。
0: ほう、だせいろ。
2: 手袋が欲しいんですが。
0: レイロジェノバ。
1: 洋運団が便秘ばれ。
3: 手袋はこちらです。
0: レイ類が出まば。
1: ミヤがレイディゾンを見みပြောပါれ。
2: これ、あったかそう。
0: だ、ぬいめぽんべ。
1: テムがレイを数じไลばれ。
2: いいですね。
0: かうねの。
2: これ、いくらですか?
0: だ、ぶらうれ。
1: やんわんねんが便秘ばれ。
3: 1900円です。
0: やん1900ば。
1: テムがみばれ。
2: カードは使えますか?
0: အကျွေးဝယ်ကပ်ပြားသုံးလို့ရပါသလား
1: ။အရောင်းဝယ်နှံကပြန်ပြေပါလေ
3: ။ Hi, 使います。
0: ဟုတ်ကဲ့သုံးလို့ရပါတယ်
1: ။ဟော့ကိုက်ဒိုမှာစောင်းရသည်ဆိုရင်အပူချိန်ကရေခဲမဲ့အောက်ထိရောက်တာများတယ်ဆိုတော့နွေးတဲ့လက်အိတ်ရှာတွေ့သွားတာတော်သေးတယ်နော်
0: ။ဟုတ်တယ်နော်။ဒီကနေ့တော့အဓိကအသုံးတော့က
2: 手袋が欲しいんですが。
0: လက်အိတ်လိုချင်လို့ပါဖြစ်ပါတယ်ဒီပုံစံကိုမှတ်မိသွားပြီဆိုရင်ကိုယ်ဝယ်ခြင်းတဲ့အရာကိုပြောပြတတ်သွားပြီဖြစ်ပါတယ်ဒီစကားစုရဲ့အဓိပ္ပာယ်တွေကိုကြည့်အောင
4: ်手袋
0: ဆိုတာလက်အိတ
4: ် 欲しいんですが
0: がလိုချင်လို့ပါဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့အတွက်အဓိကအချက်ပါအယောင်ဝန်ထမ်းကိုကိုယ်ဝယ်ခြင်းတဲ့ပစ္စည်းကိုပြောပြီးပြခိုင်းခြင်းတဲ့အခါဝယ်ခြင်းတဲ့ပစ္စည်းရဲ့အနောက်မှာဝိဘတ
4: ်が
0: ကိုပေါင်းပြီ
4: း欲しいんですが
0: လို့ပြောပါမယ
4: ်欲しいんですが
0: そらいい名前でてなဖြစ်တယ
4: ်欲しい
0: လို့ခြင်းတဲ့မ
4: んですが
0: ကိုပေါင်းထားတာဖြစ်ပါတယ
4: ်んですが
0: そらがတစ်ဖက်လူကိုကိုယ့်ရဲ့အခြေအနေကိုရှင်းပြပြီးတုံ့ပြန်မှုအဖြေကိုပေးဖို့သူ့ကိုတိုက်တွန်းတဲ့သဘောမျိုးဖြစ်ပါတယ
1: ်ဒါဆိုရင်တေဖူကူရိုလက်အိတ်နောက်မှာဝီဘက်ကနဲ့欲しいんですがပေါင်းလိုက်ပြီးတဲဖူကူရိုကဟိုရှိင်းဒက်စကလက်အိတ်လိုချင်လို့ပါလို့ဖြစ်သွားတာပေါ့နော်တရာရှင်တို့လည်းနောက်ကလိုက်ပြီးပြောကြည့်ရအောင်နော်ဝါကြအစုံမှာအတန်ကိုချပြီးပျော့ပျော့ပြောင်ပြောင်ပြောရင်ပိုကောင်းပါတယ
4: ်ဟိုရှိင်းဒက်စကတဲဖူကူရိုကဟိုရှိင်းဒက်စက

0: 手袋が欲しいんですが。
1: ドラシのライブ料理屋じゃえの。
2: あこれか。さいま高円寺ねピシを表にでうぼまざけ料理をなたんじば。
3: すみません。北海道のお土産が欲しいんですが。
4: そうですね。このお菓子はいかがですか？
2: レベルを表明。
3: すみません。北海道のお土産が欲しいんですが。
1: ほう、てせいらう。北海道へレッサンプシー、ロジンロバシン。
2: そら、あろうざが、ほう、そらぽんざみょわ。てやおこざがさびょれかまとんばれ。
0: お土産。
2: そらが、レッサンプシーば。ခီထွက်တဲ့အခါအဲ့ဒီနေရာရဲ့လက်ဆောင်ပစ္စည်းဘာဝင်ကောင်းမလဲမသိတဲ့အခါဆိုင်ဝန်တန်းကိုအဲ့ဒီလိုမေးလိုက်ရင်အကြံဉာဏ်ပေးပါလိမ့်မယ်
4: ။そうですね。このお菓子はいかがですか？
1: ဒီမုတ်ကိုဘယ်လိုသဘောရပါသလဲခင်ဗျာ？
0: そうですね。
2: ဆိုတာကဘယ်လိုဖြစ်ကောင်းမလဲလို့စဉ်းစားနေတဲ့အခါမှာသုံးပါတယ်
0: ။このお菓子。
2: ဆိုတာဒီမုတ်လို့အဓိပ္ပာယ်ရပြီ
0: းいかがですか？
2: ဘလို့သဘောရတယ်လေဆိုတာအရာတစ်ခုခုကိုညွှန်တဲ့အခါမှာသုံးပါတယ်
1: ။တရရှင်တို့ပြန်နားထောင်ပြီးလိုက်ပြောကြည့်အောင
0: ်။お土産が欲しいんですが。北海道のお土産が欲しいんですが。すみません。北海道のお土産が欲しいんですが。
1: ドラシノအစဉ်ပြေကြတယ်မဟုတ်လား
2: တခြားပစ္စည်းတွေအကြောင်းပြောပြီးလေ့ကျင့်ကြအောင်ဒေါ်တာရှင်တို့ကဂျပန်ရိုးရာအထုတ်ထုတ်ပိုးတဲ့ပိတ်ဆောက်ကိုရှာနေတယ်ဆိုပါစို့ဆိုင်ဝန်တန်းကိုပြောကြည့်အောင်ဂျပန်ရိုးရာအထုတ်ထုတ်ပိုးတဲ့ပိတ်ဆောက်ကို
0: ဖရိုစကီဖရိုစကီ
2: လို့ခေါ်ပါတယ်ကဲစူးစမ်းကြည့်ပါခင်ဗျာ
5: すみません。風呂敷が欲しいんですが。
2: なんとか妙でまとわらね、ゆってえ燃えられそうばぞ。でろ、踢越ぼうとく、根村さんが養運難を踢路陣ねちゃん描じばおう。踢を
0: 傘。傘。
2: ろこばれ。調査じばかみゃ。
4: すみません。傘が欲しいんですが。
2: ဒီနေ့အတွက်ပို့စုစကားပါတမ်ကလက်အိတ်ဖိုးငွေရှင်းတို့ကအရောင်းဝန်တန်းကိုပြောလိုက်တဲ့စကားပါအလွတ်မှတ်ပြီးပြန်သုံးကြည့်ပါခင်ဗျာ
6: ကာဒိုは使えますか
0: カードは使えますか
2: そらအကျွေးဝယ်ကပြသုံးလို့ရပါသလားလို့အဓိပ္ပာယ်ရပါတယ်ဒီမှာတော့
0: カード
2: そら
0: クレジットカード
2: အကျွေးဝယ်ကပြကိုရည်ညွှန်းပြီးအတူောက်ပြောတာဖြစ်ပါတယ်ကိုအသုံးပြုခြင်းတဲ့ကပြကိုပြပြီ
0: းこのカードは使えますか
2: ဒီကပြတုံးလို့ရပါသလားလို့လည်းမေးလို့ရပါတယ
1: ်ဒီတုံးလုံးကိုပြောထားတဲ့အတန်ထွက်တွေကိုနားထောင်ကြည့်ပ
7: ါカードは使えますか
8: カードは使えますか
9: カードは使えますか
1: けတစ်ခေါက်ပြန်နားထောင်ပြီးလိုက်ပြောကြည့်ပ
0: ါカードは使えますか
2: ဒီကနေ့ရဲ့ဇလံကိုနောက်တစ်ချိန်ပြန်နားထောင်ပါမယ်တမ်ကသူဝယ်ခြင်းတဲ့အရာကိုပြောနေတဲ့အပိုင်းကိုအယုံစိုက်ပြီးနားထောင်ကြည့်ပါ
6: すみません。手袋が欲しいんですが。
10: 手袋はこちらです。
6: これ、あったかそう。いいですね。これ、いくらですか
10: ?1900 円です。
6: カードは使えますか
10: はい、使えます。
11: はるさんの知恵袋。
1: အခုတခါဟာရုဆန်ရဲ့ဘဝတုဒ္ဒဟင်းလေးကိုကန်တာပါဒီနေ့တော့ဂျပန်ကအကျွေးဝယ်ကပ်ပြားတွေအကြောင်းပြောပြပါမယ
2: ်မပွင့်ဂျပန်မှာအကျွေးဝယ်ကပ်ပြားသုံးလိုက်ရင
1: ်သုံးတယ်ကိုမင်ခန့်ရဲ့ဟိုတယ်တွေကုန်တိုက်တွေအွန်လိုင်းဟာဈေးဝယ်တဲ့ website တွေအားလုံးလူလူမှာသုံးလို့ရတော့အဆင်ပြေတယ်ဒါပေမဲ့သုံးလို့မရတဲ့နေရာတွေလည်းတစ်ခါတလေရှိတတ်တယ်နော
2: ်ဟုတ်တယ်အကျွေးဝယ်ကပ်တွေရဲ့နောက်ပြီးငွေသားမဟုတ်ဘဲတခြားပေးချေတဲ့ပုံစံတွေကိုလက်ခံတဲ့ဆိုင်တွေ

0: တော်တာရှင်တို့ဒီကနေ့ရဲ့လွယ်ကူသောဂျပန်စကားအစီအစဉ်ကိုနှစ်သက်ကြမယ်ထင်ပါတယ်
1: ။နောက်တစ်ပတ်မှာတော့တမ်နဲ့သူတငယ်ချင်းတွေဟော့ကိုင်ဒိုကိုခီးထွက်ပြီးဒေတာအတွက်အရသာရှိတဲ့အစားအစာတွေကိုသုံးဆောင်ကြပါမယ်။နောက်တစ်ပတ်မှာပြန်ဆောင်ကြမယ်နော်။